Liza de la Casa, Berlinska filharmonija i Alberto Erede izveli su ariju iz prvog čina Ariadne na Naxosu Richarda Strausa. Slijedi Federikova tužaljka iz drugog čina Arležanke Francesca Cilee, Jose Carreras, orkestar festivala Maggio Musicale Fiorentino, orkestar rimske opere i dirigent Zubin Mehta.